0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E, upravo uz Kafe Brazil i našu playlistu imamo kvalitetan start na početku ove sedmice, 7. septembar, ponedjeljak, 6:32, a na našoj playlisti super poruka za ovaj dan: Uhvati ritam i Parni valjak.

Dobro jutro mojim ranoranijocima. Ponedjeljak je za ponedjeljak. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura ugodna između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihemka kažu da na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je... Iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihemka kažu da na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

Vrijeme je za super sniženje u Peniju. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Peni poslovnice ili naručite online.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.